Guarda che c'è. C'è un altro qua. Tanto radio pane. Guarda qua, andare a passare un ghiaccio qua qua. Assunto, pure c'è una chiara qua qua. Se lo cazzo, io non è qua. Cazzo, non lo vuoi con... Ci sa che ha toga per la sussu. Altro un toga qua, andare a passare un ghiaccio qua qua. Non lo vuole dare un guarda qua, ci do, o le cune te le... Per la sussu, che non è passato un ghiaccio qua. Cazzo, non lo vuoi, non è qua. Для полагонки квагачи досами фургани. Как отлога ква. Токун на болен нагу клаватери бачан мунге ква кваре. Кунлэн наги ковна токун на манге. Полиси сапоти агу на тене. Мочай бураги ква антене. Тен тлога ква. Сут мини чан квакви. Quella caccia una faga qua, andare a passare un ghiaccio qua qua. Fare pane. C'era. A una pure qua, andare a passare un ghiaccio qua qua. Pensa pure qua. In guarda te ne ha che i pure da. A passi una qua qua, andare a passare un ghiaccio qua qua. Refriacion, io c'ho. Refriacion, io c'ho qua qua. C'è un ghiaccio qua qua. Gigan la tre da cuccio che mi fa il cane con una...